0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluia.

0: Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi-ne-o față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

0: Rugăciunile preacurate să le mai cea cărei naștere o prăznuim, ale sfinților și dreptilor, ale și ale celor între sfinți părinților noștri cuvioși, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Binecuvântați și meritați pe mine păcătosul. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Patru Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos.

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Domnul să-L cerțire. Harul Preasfântului Tău. Binecuvântat.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, la necazului, să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită-ți ajutor din locașul soțului, din Sion să te susținească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Grație, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta, numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe dânsul, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu mână de piatră scumpă,

0: Care cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mâia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Va gândi trele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tutăria ta cânta bun și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruiește, binecuvintoșilor creștini, ascultării potrivii dăruiește și Sfânta Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tău ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, dărările Tale dăruiește și Sfântoase Dumnezeu. Părăște cu puterea Ta să binecuvintoși creștini dăruiștelor, birința spre potrivii, de având ajutorul Tău, arbă de place în iubirită birință. De acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Protitoare neînfricată și neînfrântată, ne trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, într tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drepădincioșilor, mântuiește pe cei cerându-i să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iar.

Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșerdinții păcătoșilor, ai zdrobit-a Domnului, este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu ținea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfit în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit și capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Împrutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăștut m-am și m-am smerit foarte. Am răcnit de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-a apropiat și așezut și de aproape mei de partea asta. Și se leau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele de ele. Mie grea de șertăciuni și leșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mult ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, nădăjduitul mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au câtinat picioarele mele împotriva mea, s-a semințit că spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi visi și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă răspune drept. Și ce-mi răsplătesc rele pentru bunii, mă defăm, am curmat bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, amintesc spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, pe Tine te caut de dimineață. Înseatat de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slavă Ta. Mai bun este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda și te voi binecuvânta în viața mea și în mele te vor ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se alteze sufletul meu. Buze de bucurie te vă lauda gura mea de mea. M-a dus aminte de Tine, nașternutul meu, de mine s-am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Repetus a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta ierind, deși artă căuta sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sau băi porții vulpilor, vor fi iar împăratul se va visele de Dumnezeu. Lauda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce greșesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-o împăderele sufletul meu și viața mea de ață apropiat. S-o putit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns să-mi conom neajutorat între cei morți slobăt. Că nici oameni răniți să dorm urmă de care nu ți-am adus aminte și care a fost lepădeați de la mâna Ta, pus-mă în groapa ce mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, au ajuns amărăciunelor, închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de sperință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minun sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul

De legile tale, pe cel ce vine că toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu milă și cu îndurări, pe cel ce împlede bunătăți dorirea ta, n-ai să vorc ale vulturului tinerețele tale, cel ce face milăstenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale le Moise, fiilor lui Israel, văile sale îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ce cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce sunt de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, de pătate de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe fii, așa a milit Domnul pe cei ce sunt de dânsul, că l-a cunoscut ziderea noastră, a dus și aminte că țările suntem. Omul ca iarba zilele, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut printr-un însul și nu va mai fi și ne se va mai cunoaște locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământului și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că e mine ce-i vine drept înaintea ta vrăjmașul, prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în întuneric, am morți ce din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încreminită înăuntrul meu. Adus-mă aminte de zilele cele de demult cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, întinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să lăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce scăboară mormânt. Lăsau dimineață mila ta, că la tine mine de ești arată în cale pe care voi merge, că la tine ai ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu, fă bunătate de desăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia.

0: la binecuvântarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună, Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru mine, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului.

0: Sfântului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnul.

0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, spre tine, Doamne, nădăjduiți, să nu fi rușinat în veac, pentru dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Prea cu urechea ta către mine grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Cântărirea și scăparea mea ești, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele, întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. O minune m-a făcut mult ori, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slavă Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-a zis vrăjmașii mei și ce păzesc sufletul meu s-a sfătit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi mulți lauda ta, gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua, mântuirea ta, că n-am cunoscut cele din cărți, intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, duce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețe până și eu până acum vestesc minunile tale și până la bătrânețe și coruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul tău la tot neamul ceva să vină puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mânghiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alul tău Sfântului Israel, bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va râsi dreptatea ta când vor fi rușinat și înfruntau și ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului. Ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va umili pe fiii săracilor și va umili pe clevititor. Se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam, pocorii se va ca ploaia de pe lună, ca picăturile ce cad pe pământ, răseriva în zilele lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la un râu până la marginile luminei, te lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge, împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și regenii Saba Pirunaase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor și va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scum va fi numele lor înaintea lui și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el, fi va lui belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înlăța ca cedrile banului și vor înflori cei din cetate care va pământului. Numele lui va dăinui pe vecii cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui, se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului tot pământul. Se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potecnit pașii mei. Am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necază până la moartea lor și tare sunt când lovesc ei, de ostenele omenești n-au parte și cu oamenii sunt, nu sunt biciuiți. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceasta stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silincia din răutatea lor iese nedreptate și cugetele inimilor lor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate grezi de sus. Până la ce ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum știe aceasta Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați veșnic, sunt băgați, iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-a spălat în ricenii vinovați mâinile mele. Am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață, dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea, dar a nevoie să lucruri este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumul vicleniei pus pe ei și ei dobărât când se înălțau. că de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegirilor lor, că dacă visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam că un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apăcatul mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățit și cu slavă mai primit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac, că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mi-a lipit de Dumnezeu, bine este a pune Domnule de deja mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit a prins amânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândrilor lor până în sfârșit, că rău au făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău și s-au ferit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus asemenilor drept semne. S-a rămat o intrare cea de deasupra. Ca în codru cu tăpare au tăiat ușile locașului tău cu tăpare și ciocanii l-au sfârmat. Ars cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ spurcat-o locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți ardem toate lucrurile, locurile de prăsnuire ale lui Dumnezeu de pe pământ, semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeu te va cor vrăjmașul, până când va culi potrivnicul numele tău, până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfârmat capul balaurului, datul ai pe el de mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile, itanului, a ta este ziua și a ta este noapte, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit, adus aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarilor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit, caută spre legământul tău, că s-au împrut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușina cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocare de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, să urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău, voi spune toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca cu tremuratul sa pământului și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege. Și păcătoșilor, nu înălțați fruntea voastră, nu ridicați la înălțime fruntea voastră. Să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munți pustie nu vine ajutorul, ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac când voi Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudea Dumnezeu, în Israel mare este numele lui, că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrăbitării arcurilor, arma și sabia și războiul, tu luminezi minunat din munții cei veșnici și tulburatul s-a toți cei pricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta Dumnezeului a lui Iacob au încremenit călăreții pe cai, tu înfricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei tale, din ce ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. S-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți plânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și emitirea gândului te va prăznui, faceți făgăduințe. Și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru și toți cei din prejurul lui vor aduce darul celui înfricoșător și celui ce a duhurile căpetenilor celui înfricoșător împăraților pământului. Glasul meu către Domnul a strigat, glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine în zonei cazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea lui. Și n-am slăbit sufletul meu, n-a vrut să se mângâie, adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit-am și a slăbit duhul meu. Ochii mi-au luat înainte trăiești, tulburatul m-am și n-am grăit, gândit-am la zile cele de demulți de ani ce veșnici, mi-am adus aminte și cugetam, noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila lui din neam în neam, oare va uita să se milostivească Dumnezeu, să va închide în mâinile lui în durerile sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptului celui preanalt. Aduse-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, Sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și fiul lui Iosif. Văzute au apele, Dumnezeule, văzute au apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile. Lasă dat norii că săgețele tale trec, glasul tunetului tău învârtej, luminată fulgerile tale, lumea clătinată s-a și s-a cutremurat pământul în mare, este calea ta și cărările tale în ape multe și urmile tale nu se vor cunoaște. Ovățit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și al lui Aron, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și

0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
0: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că putere ieșea din El și vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei

Iubește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău, înaintea ta am făcut așa încât dreptești în cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-un fără de lege, m-a zămislit în păcate, m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nerătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Dropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă vei albi, auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase, vroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu l-a de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învățau vei pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide. Și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voită jertfă ți-aș fi dată, arderele de tot, unde vii binevoit, jertfa lui Dumnezeu este Duhul milei, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Va bine, Doamne, tu bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

pe piatra credinței, pe făclia care străluci pe soarele cel înțelegător, cel ce trupește, a răsărit din trânsa cu strălucirea faptelor bune fiind împodobiți. V-ați învrednicit a o naște, Ana, ceea ce este Dumnezeu înțeleptită și Ioachime preaslăvită. Sfinților și dreptilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe făclia care a strălucit pe soarele cel înțelegător, cel ce trupește, a răsărit din trânsa cu strălucirea faptelor bune fiind împodobiți, v-ați învrednicit a o naște, Ana, ceea ce este Dumnezeu înțeleptită și Ioachime preamărită. Sfinților și dreptilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu privire nemișcată în tot chipul către Dumnezeu, dumnezeiescul Ioachim și fericita Ana, rugându-se, au născut pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, care covârșește toată făptura cu sfințenia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinților dreptilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Viețuind cu fericită trăire, mai cinstiți decât toți părinții pământești v-ați arătat, și Dumnezeu și părinți prin trânsă v-ați făcut ca unii care ați născut pe Fecioară cea fără prihană. Sfinților și dreptilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Privire nemișcată în tot chipul către Dumnezeu, dumnezeiescul Ioachim și fericita Ana, rugându-se, au născut pe Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, care covârșește toată făptura cu sfințenia. Sfinților și dreptilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prea fericitul Ioachim și slăvita Ana au născut începătura mântuirii tuturor, pe cea fără prihană și prea cinstită de Dumnezeu născătoare, care pentru buna cinstire, ca o răsplătire de la Dumnezeu, le-a fost dăruită. Sfinte preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tânăr fiind cu vârsta și aprins de dorul dumnezeiesc al bunătăților celor veșnici, ai defăimat slava lumii acesteia trecătoare, chipul cel monahicesc l-ai îmbrăcat, roagă-te și pentru noi, Părinte fericite. Sfinte preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De râvnă dumnezeiască fiind cuprins, ai primit de la părinții tăi binecuvântare și luând jugul cel bun al călugării, ai intrat în obștea mănăstirii ta Zlău, făcându-te izvor de binecuvântare părintească tuturor celor ce cu credință cinstesc sfântă pomeirea ta. Sfinte preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiul al înfrânării și chip al ascultării, făcându-te în obștea cuvioșilor părinți, mai apoi ai dorit a te nevoi în pusnicie. Luând binecuvântare, te-ai ostenit în peștera din măgura ta Zlăului, roagă-te, Părinte, și pentru sufletele noastre. Sfinte preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tânăr fiind cu vârsta și aprins de dorul dumnezeiesc al bunătăților celor veșnice, ai defăimat slava lumii acesteia trecătoare. Și chipul cel monahicesc l-ai îmbrăcat, roagă-te și pentru noi, Părinte fericite. Sfinte preacuvioase, Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Voință lăudăm pomenirea ta, cuvioase, Părinte Onufrie, te rugăm să ne fii milocitor către Domnul ca să lumineze cugetele noastre cele întunecate de păcate, pentru ca după vrenicie să cântăm ostenelile și nevoințele tale din viața pusnicească. Sfinte preacuvioase, Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un înțelept cugetător, văzând firea celor ce sunt, ai ales pe cele veșnice în locul celor vremelnice, cuvioase, Părinte Onufrie. Pentru aceasta, Hristos Domnul te-a primit în ceata cuvioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Chemarea lui Hristos, auzind și supunându-te poruncilor Lui, ai lăsat frumusețea și bogăția lumească, îndulcirea și desfătarea cea trecătoare. Și ai urmat lui Hristos, purtându-ți crucea ca pe jugul cel ușor și bun, cuvioase, Părinte Onufrie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine a văzut vreun prunc fără de tată sau unde s-a văzut vreo fecioară mamă, cu adevărat mai presus de cuget sunt amândouă născătoare de Dumnezeu prea curată.

0: Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, stearpă fiind și de fii lipsită și cu lacrimi pe ziditorul rugând pe singura cea binecuvântată, de-a învrednicita naștere de Dumnezeu primită, strigând, nu este sfânt fără numai Tu, Doamne. Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, Dumnezeiescul Ioachim, cel însoțit cu bogăția Dumnezeiescului bun, dar s-a învrednicita naștere pe soritoarea mântuirii omenești, către care strigăm, nu este fără prihană, fără numai Tu, Stăpână. Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, să lăudăm pe acestita însoțire din care ne-a strălucit nouă Fecioara, cea mai sfântă decât toate făpturile, că pe Dumnezeu a născut, către care strigăm, nu este sfânt, fără numai Tu, Doamne. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, din defăimarea nerodirii, pântuindu-se Ana, a născut pe născătoare de Dumnezeu, care cu prea slăvire a făcut să înceteze defăimarea Evei, către ea strigăm, nu este fără prihană, fără numai Tu, Stăpână. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deprinzându-te cu frica lui Hristos, cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deprinzându-te cu frica lui Hristos, cuvioase Părinte Onufrie, pentru viața cea dumnezeiască, ai supus Duhului toată pornirea cea trupească, și curățindu-ți simțirile, să lași al Duhului Sfânt ai făcut. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trupul, sufletul și mintea, curățindu-ți de orice umbăire a păcatului, Părinte Onufrie, cu daruri luminoase te-ai îmbogățit de la Hristos Dumnezeul nostru. Ajută-ne și pe noi să ne îmbogățim cu darurile Duhului Sfânt. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sporirea cea duhovnicească prin post ai împlinit-o, hrănindu-te cu rugăciunea cea neîncetată a chemării numelui lui Hristos. Părinte cuvioase, mare postitorule, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tătătorul de lumină și începătorul vieții omenești, născându-l preacurată născătoare de Dumnezeu, te-ai arătat visterie vieții noastre și ușă luminii celei neapropiate. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având ajutor pe cel tare în războaie, ai biruit puterea duhurilor celor necurate. Pentru aceasta și izgonitor de demon desăvârșit ai arătat, Părinte cuvioase Chiriac. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ostenindu-te în peșteră și uscând patimile trupului, te-ai făcut plin de darurile Duhului cele mai presus de fire. Pentru aceasta și har de tămăduirea bolilor celor de multe feluri ai primit, Sfinte Chiriac, Părintele nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca un luceafăr luminos ai răsărit din muntele Tazlăului și cu lumina bunătăților tale ai păstrat aprinsă flacăra dreptei credinței în tot ținutul neamțului. Nu ne lăsa nici pe noi în rătăcire, ci ne îndreptează pe calea pocăinței și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Alinează-mi tulburarea patimilor, Stăpână, și ocrâmuiește în viața preasfântă ceea ce ai născut pe Hristos, pentru care s-a întărit inima mea.
1: Toiacul în chip de taină se primește, căci cu o drăslire ales preot. Iar acum bisericii cei mai înainte neroditoare a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire.
2: Și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Se veselește acum Ana dezlegându-se din legăturile nerodirii și o hrănește pe cea prea curată, chemând pe toți să-L laude pe Cel ce-a dăruit din pântecele ei oamenilor pe singura Maică ce nu știe de bărbat. Ceea ce s-a dezlegat prin rugăciune din legăturile nerodirii de fii ne cheamă pe noi împreună să prăznim minunea și darul să aducem celei ce s-a născut, săltând înaintea ei cu dragoste, precum oarecând fecioarele au dănțuit strigând, iată, a sosit chemarea tuturor, că iată, Adam s-a dezlegat, că Ana a odrăslit rod pe singura Maică ce nu știe de bărbat. De tulburările lumești, părtându-te, casa și patria ai părăsit și pe pământul Moldovei ai trăit viața sihăstrească, asemenea marilor cuvioși, ai ajutat pe mulți cu rugăciunile și povețele tale cuvioase, Părinte Onufrie. Glasul și chemarea lui Hristos auzind, ai urmat poruncilor lui de Dumnezeu purtătorule, Părinte Onufrie, în locuri neumblate cu rugăciunea și postul te-ai nevoit și în chip minunat de Sfintele Taine te-ai învrednicit, de aceea îți cântăm bucură-te cuvioase, Părinte Onufrie, mult nevoitorule. De cele lumești depărtându-te și crucea Domnului luând înțelepte, lui ai urmat având gândul îndreptat către cele cerești până la sfârșit. Cu smerenia slava lumească ai alungat cu înfrânarea și ostenelele patimile le-ai omorât, cu tăcerea și neosândirea pacea sufletului dobândind și în rugăciune stăruind darul vindecării de boli și al alungării duhurilor ai primit. Purtătorule de Dumnezeu Onufrie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Din tinerețe, părăsind toate cele pierzătoare, ți-ai topit trupul cu înfrânări de tot felul, foamea ai birui cu postul, somnul l-ai izgonit cu privegherea și frigul l-ai izgonit cu osteneala. Drept aceea te-ai făcut ales locaș al Duhului, purtătorile de Dumnezeu fericite, roagă-L pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioara Maria și născătoare de Dumnezeu, cu adevărat ca un nor al luminii, astăzi a strălucit nouă și din cei drept a ieșit spre lauda noastră. Nu se va mai osândi Adam, căci Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta, glăsuind, să strigăm cu îndrăzneală către cea singură curată. Bucură-te, bucurie vestește nașterea ta la toată lumea. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Bucurându-se acum Ioachim, de Dumnezeu înțelepțitul primește pe fecioara cea din cea steartă, prin care nerodirea cea lumească s-a dezlegat, cu nașterea cea feciorească. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prea fericitul moș al lui Hristos Ioachim acum ne pune nouă înainte o spăț duhovnicesc, că a născut pe Maica lui Dumnezeu și fecioara, ceea ce este cu totul fără de prihană. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din har odrăslește cea care a mântuit de moarte și de stricăciune pe oameni, ca o Maică a lui Dumnezeu, din care cuvântul cel pururea veșnic în chip de negrăit s-a întrupat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din rădăcina lui Iesei a odrăslit toiagul ce a purtat floarea care a umplut pe tot omul de miros cu bună mireasma Dumnezeirii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Îndreptează viața mea născătoare de Dumnezeu cu dumnezeieștile porunci ale cuvântului ce s-a întrupat din tine și la lumină o îndreptează Fecioară Maică Marie, dumnezeiască mireasă. Cuvioasă Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca unul ce privegheai cu gândul la judecătorul Hristos care vine fără de veste să ia la sine pe cei pregătiți pentru împărăția cea veșnică, roagă-te ca în ceasul venirii lui să ne găsim și noi veghind. Cuvioasă Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Virtuțile pusnicești, postul și privegherea te-au ajutat ca să te rogi neîncetat pentru tine și pentru frații tăi de aceeași credință. Acum roagă-te și pentru noi cei care te cinstim cu dragoste, cuvioase Onufrie. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsit ai lumea și cele din lume, cuvioase Părinte, și luând crucea lui Hristos,

noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești ușa Dumnezeiescului răsărit, deschide mușile pocăinței și din mrejele păcatului celui de moarte purtător, cu mijlocirea ta scapă-mă, Stăpână.

Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înțeleapta însoțirii Ioachim și Ana, cu raza curăției fiind luminați, au născut nouă pe cea care, cu dumnezeiasca strălucirea fecioriei, am podobit firea omenească cea neroditoare. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înstita unire și însoțirea cea de Dumnezeu înțelepțită, Ana și Ioachim, cei prea lăudați, au născut pe ceea ce s-a arătat scaun dumnezeiesc prin feciorie, celui ce ține toate cu palma sa cea tot puternică. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ioachim și Ana, cu dumnezeiesc gând viețuind, s-au învrednicit a naște în chip luminat ușa cea purtătoare de lumină, ce a răsărit de sus spre îndreptarea celor rătăciți. Cuvioase Părinte, o numfrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În toată vremea vieții tale pusnicești, cu înțelepciunea Sfinților cuvinte te-ai hrănit, cuvioase Părinte, roagă-te lui Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea aceasta. Cuvioase Părinte, o numfrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu blândețea ai atras la tine darul Sfântului Duh, iar cu lacrimile pocăinței ți-ai umplut de bucurie și mângâiere duhovnicească sufletul. Roagă-te, cuvioase Părinte, o numfrie ca și noi să ne împredincim de aceste daruri spre bucuria și mângâierea sufletelor noastre. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Venirea celui neapropiat ai așteptat-o cu îndelungă răbdare, având în inimă aprinsă neadormita rugăciune, al cărei dascăl te-ai făcut mulțimilor de ucenici. Roagă-te și pentru noi, Părinte, cei ce suntem lipsiți cu darul, de darul rugăciunii, dar care cerem mila ta și ajutorul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Adunați-vă astăzi cu toții iubitorilor de prăznuire să cinstim cu credință pe Sfântul Părintele nostru Chiriac din măgura Tazlăului, care a strălucit ca o stea între cetele sihaștrilor și în locașurile cerești s-a sărășluit cântându-i: bucură-te fericite și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sufletul meu cel ce prin îndemnarea șarpelui cu desfătări trupești întinat s-a făcut, curățește-l, Fecioară prea curată. O, de trei ori fericitele pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care le-a căzut cel

Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arna cea mai înainte spre arpă din dumnezeiesc, dar primind în pântece ca o sămânță prea roditoare, s-a înfetnicit a naște pe prunca ce toată făptura covârșește cu sfințenia. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Acum ce astea arpă născând cu voia lui Dumnezeu ne învață. A crede că Fecioara a născut fără poftă trupească pe însuși Dumnezeu cel ce așa a binevoit. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După îndelungate nevoințe, când Domnul a binevoit să te cheme la sine, a trimis un înger la preotul Nicolae să te împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos, dăruindu-ți arvuna vieții veșnice, roagă-te pentru noi, cuvioase Părinte, să dobândim și noi viața cea netrecătoare. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tainică a fost lucrarea ta cea duhovnicească aici pe pământ, cuvioase Părinte, dar după mutarea ta la cereștere locașuri au fost descoperite faptele tale spre bucuria și luminarea tuturor, ca tu să fii lăudat împreună cu sfinții. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aducându-ne aminte de vetuirea ta cea cu firea omenească și cu râvnă îngerească. Ne minunăm și cu dragoste te ajutăm, te rugăm, ajută-ne cu Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, Părintele nostru, să părăsim grijile pământești și să dobândim bunurile cele cerești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu vom putea nici de cum atăcea despre tine, Părinte Sfinte Chiriac, căci astăzi cetele sfinților și ale îngerilor te cinstesc, primește și laudele noastre ale celor ce cu evlave prăznim sfântă pomenirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vindecă inima mea cea bolnavă și rănită cumplit de mușcarea celui viclean Fecioară și mă miluiește cu rugăciunile tale pe mine, cel ce nădăjduiesc într-o tine preacurată.

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Tu, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În peșteră pe munte te-ai umplut de harul Duhului, petrecând în postiri și privegheri cu lacrimi și încântări. Pentru aceasta ai strălucit ca o stea pildă, făcându-te ucenicilor tăi, iar acum petreci împreună cu cei fără de trup, slăvind neîncetat pe Hristos Dumnezeu cuvântul. Despărțindu-te din tinerețe de lume, ai plecat cu binecuvântare din casa părintească și ai intrat să slujești în casa Domnului la mănăstirea ta Zlău, unde te-ai făcut călugăr, iar mai apoi pusniciei te-ai dat, făcându-te vas ales al Duhului. De aceea, într-un glas îți strigăm: bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, podoaba Moldovei și lauda sihaștrilor. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a noua, pomenirea Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Severian, care s-a săvârșit legându-i se de picioare bolovan de piatră și apoi a fost spânzurat pe zid. Tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului Părintului nostru Teofan Mărturisitorul, care a sihăstrit mai înainte de Dioclețian. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Hariton, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Părinți care s-au adunat la Efes, la Sfântul și-a toată lumea al treilea sinod, în zilele împăratului Teodosie cel Mic și l-au caterisit pe necredinciosul Nestorie. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Părintului nostru Onufrie de la Vorona. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Părintului nostru Chiriac de la Tazlău. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfinților părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Din rădăcina lui David, cel de Dumnezeu înțelepțit, odrăslind sfânta însoțire, toiagul cel preasfințit lumii, au născut pe fecioara cea prea curată, pe floarea cea preasfințită, care a răsărit nouă pe Hristos, fără de sămânță. Sfinților părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Pe născătoare de Dumnezeu, făclia mea mult luminoasă, dumnezeiască Ana ca un speșnic strălucitor, ca aurul purtând-o a luminat toată lumea, prin dumnezeiasca lumină cu razele cele strălucitoare ale fecioriei. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Măriților moși ai lui Dumnezeu celui atotputernic, care s-a întrupat pentru mila sa cea negrăită din fiica voastră cea de Dumnezeu înțelepțită, acum mie celui ce năzuiesc la voi cereți dezlegare de greșeli. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca cei ce sunteți mai presus decât alți părinți, ați născut pe ceea ce stăpânește toată făptura, pe Preacurata Maria, care a născut pe Dumnezeu întrupat, cel ce s-a făcut asemenea nouă din milostivirea sa cea multă. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pildă și povățuitor te-ai făcut tuturor, cuvioase Părinte Onufrie, viața ta fiind îndemn și lumină celor care laudă pe Dumnezeu neîncetat. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua învierii și să ne luminăm cu prăznirea, răsunau cântările învierii prin biserici, iar tu, cuvioase, în bustie, fiind sufletul tău dorea ziua cea neînserată și fără de sfârșit. Așa te-a aflat preotul Nicolae, care, povățuit de îngeri, a venit și te-a împărtășit, lăudând pe Dumnezeu cel ce face minuni. Cuvioase, Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cernicul preot te-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos, pe care neîncetat l-ai chemat în rugăciunile și nevoințele tale, Sfinte Onufrie, ca să-ți dăruiască bucuria mântuirii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu singură ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești fecioară și după naștere, tu firea ai înnoit cu nașterea ta, Marie, tu pe Eva ai dezlegat-o de blestemul cel strămoșesc, născătoare de Dumnezeu curată. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neîncetată rugăciune aducând lui Dumnezeu fericite, ți-ai luminat sufletul cu strălucirea cea cerească, iar trupul cu totul l-ai robit Duhului. Cu îndelungi postiri și privegheri de toată noaptea și cu aspre osteneli, iar acum în ceata cuvioșilor părinți te odihnești, de unde roagă-te lui Hristos pentru noi. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cântare de laudă îți aducem astăzi, Părinte Sfinte Cuvioase Chiriac, și cu evlavie ne închinăm în fața icoanei tale. Nu înceta a mijlocii și pentru noi înaintea tronului Sfintei Trăimi să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu ploaia darurilor Duhului a izvorât, Părinte, râuri de minuni, de aceea și toți credincioșii te-au cinstit și cu adevărat Sfânt te-au numit. Fii totdeauna pentru noi fierbinte rugător și grabnic ajutător, Sfinte Cuvioase Chiriac, Părintele nostru, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cămară preacurată de mirea întrupării cele mai presus de cuvânt a cuvântului, pace scaun, te numim pe tine cei ce cugetăm cu dreaptă credință, și bucurându-ne cântăm celui născut al tău, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.
2: Nebuna poruncă a tiranului celui păgân pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu culă urâtă de Dumnezeu.

Sfinților Părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Cinstitul Ioachim și Ana, cea de Dumnezeu înțelepțită prin bogăția faptelor bune, s-au îmbrădincit în naște pe împărăteasa Fecioară, cea împodobită cu slavă dumnezeiască, pe care toată făptura o laudă ca pe născătoare de Dumnezeu. Sfinților Părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Toiac de putere prin voi, iubitorilor de Dumnezeu, a fost trimisă nouă mireasa cea prea curată, prin care, în mijlocul vrăjmașilor celor fără de lege, biruim meșteșugirile lor călcându-le. Sfinților Părinți, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Prin preasfințita voastră însoțire ni s-a dăruit nouă armă de biruință de la Dumnezeu, prin care acum noi credincioși ne încununăm biruind pe cei potrivnici, pururea lăudând pe ceea ce a născut pe Dumnezeu, pe curata Fecioară Maria. Sfinte cuvioase, Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mâini cu cernice ți-au dat pe Domnul din potir, încredețându-te lui Hristos cel înviat, iar frații evlavioși ți-au pus trupul în mormânt spre odihnă până la obștească înviere, dar pentru întărirea noastră, Hristos Domnul ne-a dăruit sfintele tale moaște, pentru aceasta te cinstim și laudeți cântăm slăvind pe Domnul. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nevoindu-te cu postul și cu privegherea, cu rugăciunea și cu milostenia, viața cu sfințenie ți-a împodobit-o, iar prin săvârșirea faptelor minunate a întărit credința noastră. De aceea lăudăm pe Dumnezeu cel minunat într-o sfinții săi. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ți-a îndreptat cărările către El, cel puternic, și te-a întărit pe capetele scorpilor și ale șerpilor călcând, iar balaurul cel înțelegător cu totul a fost biruit de tine. Întărește-ne și pe noi în lupta cu ispitele ce ne vin de la trup, de la lume și de la diavol. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi cu toții prăznuim cinstită pomenirea ta, Părinte Sfinte Cuvioase Chiriac. Și cu săltări de bucurie ne închinăm și într-un glas așa îți cântăm: bucură-te, podoaba cea aleasă a Moldovei, odrasla Cazlăului și mlădița Neamțului. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Arătat-o s-a prilej de mare bucurie duhovnicească mutarea ta la Domnul cuvioase, că sfântă pomenirea ta acum o săvârșim și toți cu prăznuire aleasă te cinstim, Părintele nostru Chiriac, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neispitită de nuntă ai născut și fecioară ai rămas și cu minunată nașterea ta pe toate le-ai adunat. Căci vechiul război și adânca despărțire ai stricat-o, ceea ce ai purtat în sânurile tale pe Hristos, Dătătorul de pace, pe care cu credință, binecuvântându-L cu dragoste, te lăudăm pe tine singura de Dumnezeu născătoare. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-L pe dânsul întru toți vecii.

Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu un cuget și cu un suflet la faptele cele bune, fiind, o preacinstit Părinți, ai preacuratei Fecioare, rugați-vă să se mântuiască cei ce cu o sârbie săvârșesc slăvită pomenirea voastră. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, stricăciunea morții ați oprit, slăviților născând pe Maica Vieții, ceea ce ne-a scăpat de osândă și solitoare de nădejdea vieții cele fără de moarte, prin credință s-a arătat nouă. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel frumos ca soarele Ioachim, unindu-se cu Ana, cea de lumină purtătoare ca o lună, a născut lumina Fecioriei, prin care raza dumnezeieștii ființei cu trupul după ispostas, unindu-se, ne-a strălucit nouă. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum cerbul care dorește izvoarele apelor, așa și tu, Părinte, ai iubit izvorul cel nesecat al Sfintelor Scripturi și al scrierilor Sfinților Părinți, din care te-ai adăpat ca să fii izvor dătător de lumină pentru cei care îl caută mântuirea. Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit și mult să se mântuiască, ai dăruit scrieri duhovnicești părinților de la Schitul Poiana Mărului, unde s-a nevoit cuviosul Părintele nostru Vasile, care împreună cu tine se roagă în ceruri pentru mântuirea credincioșilor. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndulcindu-te de frumusețile cerești, luminându-te cu strălucirea Harului, Părinte, mântuiește cu rugăciunile tale de stricăciunea cea întunecată a patimilor, de cei ce cu credință cinstesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină cuvioasă. Cuvioase Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum te veselește în ceruri cu cetele cele netrupești, ca cel ce a petrecut pe pământ întocmai ca unul fără de trup, și ai povățuit pe calea de pe pământ la cer pe ucenicii tăi, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind părtaș vieții celei fără de sfârșit, Părinte, te-ai numărat cu cetele cuvioșilor și cu toți cei aleși petreci. În lumina lui Hristos te veselești și te rogi neîncetat pentru cei ce cu dragoste te cinstesc, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzută ai fost, o Fecioară, Maică a lui Dumnezeu, născând cu trup mai presus de fire pe cuvântul cel bun, pe care Tatăl l-a născut mai înainte de toți vecii. Pe acesta acum îl cunoaștem mai presus de trupuri, deși trup a purtat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rai de taină ești Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, întru care lemnul crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit.

0: Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credință drept măritorilor creștini și Sfânta Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfinților Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău, ale Sfinților Părinți de la al treilea Sinod Ecumenic, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: mea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: La domnirea văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului.

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bune sforile să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântă.

oameni grăită. Însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Binează mă stăvina ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slaba.

stăpânesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului.

nașterea ta de Dumnezeu născătoare, Fecioară, a vestit la toată lumea bucurie, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, și deslegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru. Luminând pe cei dintr-un tuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor, preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeala ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucure acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Pomenirea drepților tăi, Doamne, prăznuind pentru dânsi rugămune ție, mântuiește sufletele noastre. Cu osteneliile sihăstriei, la viața cea fără de prihană, ai ajuns fericită și ca un luceafăr, din pământul Rusiei răsărind într-o singurătatea codrilor Moldovei te-ai sălășluit, monahilor ai fost învățător, făcându-te pildă prin aspra ta viețuire cuvioase, Părintei Onufrie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de dragostea lui Hristos fiind înflăcărat, viața sihăstrească ai petrecut în peșteră, în peștera din măgura ta zlăului, pe Dumnezeu slăvind și pe diavol biruind. Pentru aceasta cu credință te lăudăm pe tine, cuvioase Chiriac, Părintele nostru, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva din stricăciunea morții au scăpat preacurată prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău de vina greșelilor, mântuindu-se când striga către tine: și-asteară pe naște, pe născătoare,

Este Ierusalimul cel de sus, care este mama noastră. Căci scris este, veselește-te tu cea stear pe care nu naști, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ai durerile nașterii, căci mulți sunt copiii celei părăsiri.

vremea aceea a chemat Iisus pe cei 12 ucenici ai Săi și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci numai toiac, și să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea, în orice casă veți intra acolo, să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturie lor. Adevărat, crezi că vouă mai ușor va fi Sodome și Gomore în ziua judecății decât cetății aceleia. Deci, ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulți diavol și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Zisa Domnul, nimeni aprinzând făclia nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o așează în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic tăinuit care să nu se arate și nimic ascuns care să nu se cunoască și să nu vină la vedere. Luați seama, deci, la felul cum auziți, celui ce are, i se va da, iar de la cel ce nu are și ce i se pare că are, se va lua de la el. Și au venit la el mama lui și frații lui, dar nu puteau să se apropie de el din pricina mulțimii. Și i s-a vestit, mama ta și frații tăi stau afară și voiesc să te vadă.

robită. Și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai sfântălăcașului acestea. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de

Spre ce ai smerit să privești, spre ce ai trimis mântuirea neamului omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robitei cei chemați care și-au plecat cu rumajii înaintea ta. Și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numărei cu turma ta cea aleasă. Așa aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

de la îndurările tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

și iubitorile de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale,

0: Dormire Patriarhă Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfântlăcașului acestuia, Beniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire, eroi ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate,

cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Pe nevrednici ați aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și nevrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unei a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul

Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și Duhul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața

împărăția ta, ce va să fie pentru toate acestea? Mulțumim ție și unei a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere în cea de-a treia zi, de înălțare la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iar și venire.

Dărâneam și umilință la tine cădem. Primite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste dar ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Rămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăditori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Îți aducem ție, Hristos, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă domnicească, pe care, primind-o, pentru tot cel mai presus de ceruri, primit în o hartă.

Doamne, pe cei bolnavi, de cei ce pătimesc, pe cei robiți de numirea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Ungi s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Domnule, oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului

0: sufletele în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te

0: precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

0: Cred că...
1: Mulțumim ție, împărate, nevăzut.
0: Începe, Doamne, vederea ta cea nemăsurată și cu mulțime milei tale. Bine ființă la ființă pe toată lumea. Iisus, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat. Capetele înaintea ta, nu le-au plecat Duhului și Sângelui, ci ție, Fricoșătorului Dumnezeu. Puteți, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh,

0: vină ca să ne sfințești. Căci Iisus împreună cu Tatăl și cel ce ne-a văzut împreună cu noi ești neîmbrednicește prin mâna ta cea puternică. A ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă.
1: Să luăm aminte.

În ziua nouă a lunii septembrie, pomenirea Sfinților Dreptilor, Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Dreptii Ioachim și Ana au fost părinții Maicii Domnului și bunicii Domnului Hristos. Aceștia erau drepți înaintea lui Dumnezeu și bogați fiind ei, la fiecare sărbătoare luau două părți din averea lor. O parte o dădea săracilor, iar pe cealaltă o dădea lui Dumnezeu, adică bisericii. Dar însoțirea acestor sfinți s-a ținut multă vreme prin dumnezeiască voință într-o nerodire de prunci, ca să se arate și puterea Harului lui Dumnezeu. Că a naște pântecele cel neroditor și sterp este puterea Harului dumnezeiesc. Deci petrecură ei într-o însoțire neavând fii 50 de ani și încă nu deznădăjduiau, aducându-și aminte de Sfântul Patriarh Avraam și de soția lui, cinstita Sara, care la bătrânețe a născut fiul pe Isaac după făgăduință. Dar la această vrednicie nu au ajuns până ce nu au rugat pe Dumnezeu în amărăciunea sufletului lor cu mult post și rugăciune. Deci s-a dus Ioachim cu daruri la Ierusalim la un praznic mare, dar un oarecare iudeu l-a oferit pe el zicându-i: de ce aduci darul înaintea mea? Oare nu știi că nevrednic ești să aduci cu noi daruri, de vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel? Și a plecat Ioachim foarte întristat și rușinat și defăimat de la praznicul acela și de mâhnire nu s-a întors la casa sa. Și s-a dus în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu 40 de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi ca să-i dea lui rod pântecelui. Asemenea și Ana în casa și în grădina ei se ruga lui Dumnezeu. Și i-a auzit pe dânsii Domnul și a trimis pe îngerul său binevestindu-le lor nașterea Maicii Domnului, care a și fost spre mântuirea tot neamul omenesc. În această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona. Între numeroșii părinți care au sfințit pământul țării, prin înalta lor viețuire duhovnicească, se numără și Cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșănene. El s-a născut în jurul anului 1700 în Rusia, într-o familie nobilă, ajungând să fie guvernator al unui ținut. Dorind viața pusnicească și aprinzându-se cu dumnezeiasca râvnă, a lăsat familia, cinstea, rangul și patria sa în jurul anului 1749, venind în ținuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pusnici nevoitori în osteneli tăcute și smerite, ascunși de ochii lumii, în adâncul codrilor, s-a îndeletnicit cu citirea Scripturii și a altor cărți folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă și răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă. A viețuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovnicește în preajma unor aleși părinți duhovnicești, precum Sfinții Vasile de la Poiana Mărului și Paisie de la Neamț. Acesta din urmă îl va afla pe cuviosul Onufrie la mănăstirea Dragomirna în jurul anului 1763, la venirea sa din muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă legătură duhovnicească, povățuindu-se unul pe altul, pentru a deprinde desăvârșita rugăciune a inimii, cuviosul Paisie fiindu-i și duhovnic. Auzind de alți pusnici români și ruși, sporiți duhovnicește, care viețuiau în codrii Voronei, va intra în anul 1764 în obștea schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniștire. Timp de 25 de ani va viețui într-o peșteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoință, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere și neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată în zi după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind doar 2-3 ore pe un scaun pentru odihna trupului, după cum mărturisește ucenicul său, ieromonahul Nicolae. Cuviosul a îmbrăcat schima cea mare pe care a primit-o din mâna duhovnicului său, starețul Paisie, în anul 1774.
Astfel va stărui în chemarea numelui Preadulcelui Iisus pentru a stinge toată patima trupului. Învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeiești și primind roua Duhului Sfânt, făcând inima sa locaș neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura într-o adâncul ei de mari daruri și mângâieri duhovnicești, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Și atât monahii cât și credincioșii de rând îl căutau, iar el pe mulți i-a îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmașilor și arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieții sale. Iar când a săvârșit călătoria cea bună și a sosit timpul să încredințeze curatul său suflet Stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paști, dorind a se împărtăși pentru ultima dată cu trupul și sângele Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului din satul Tudora, aflat în apropiere, și i-a cerut să ia cu sine Sfintele Taine și să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Același înger îl va călăuzi până la peștera Cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Și cerând să meargă la sihăstrie după câteva zile, a adormit întru Domnul la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câțiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu după mult timp, la mormântul cuviosului, au început să se petreacă fapte minunate care adevereau sfințenia sa. În iarna anului 1846, s-a arătat din nou puterea făcătoare de minune a cuviosului Onufrie. De când domnitorul Mihail Sturza se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului. L-a luat cu sine și l-a dat fiicei sale, care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală, minunându-se domnitorul, se va întoarce la Vorona și, aflând despre viața nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezbrace, să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul Bisericii Mănăstirii Vorona. 10 ani mai târziu, în urma... În urma unui vis în care însuși cuviosul Onufrie s-a arătat starețului Mănăstirii Vorona, cerându-i să fie dus în sihăstrie, racla cu sfintele sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaosul bisericii. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în anul 2005. Cuviosul Onufrie continuă să săvârșească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă credință și smerenie. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Chiriac de la Taslău. Cel mai cunoscut pusnic nevoitor în preajma mănăstirii Taslău, unul dintre marii sfinți,

îngerescul chip al călugăriei. Aici el a dat dovadă de multă dragoste și râvnă duhovnicească. Devenind un ales lucrător al smereniei într-o ascultare, al rugăciunii neîncetate și al postirii îndelungate. După puțină vreme a fost hirotonit fără voia lui diacon și preot, devenind în scurtă vreme un iscusit povățuitor de suflete. Dorul pentru o nevoință mai aspră îl face să se retragă în pusnicie într-o peșteră pe un munte din apropierea mănăstirii, numit Măgura Tazlăului, unde se ostenește în privegheri de toată noaptea, răbdând și viruind frigul cumplit și ispitele diavolești. Dobândind darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor și al izgonirii demonilor, el devine foarte căutat de către mulțimile de călugări și credincioși, dorind să se împărtășească din sfințenia vieții sale. În acea perioadă de intensă propagandă calvină venită din Transilvania, el devine un adevărat apărător și mărturisitor al dreptei credințe, păstrând aprinsă flacăra ortodoxiei în tot ținutul neamțului. Dumnezeului nostru slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale, Tare, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Drept primind Dumnezeieștele, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și Neviață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele Lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Acum ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cărând.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată dara cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Hristos, de cel ce mi-a dat harul prea Sfântului Tău Duh. Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților prăzmiți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciune preacurată, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale sfinților și dreptilor dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana, ale sfinților cuvioși Onufrie de la Vorona, Iac de la Tazlău, ale sfinților părinți de la al treilea sinod ecumenic, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: pentru rugăciunile prea curate sale mai, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte prea cuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău și ale Sfinților Părinți de la al treilea Sinod Ecumenic și ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ioana, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fredelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasă noastră noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale, ca mardaruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, Te-au încurunat pentru vredniciile Tale, ca femeiesc trupul tânci și fire slăbănoagă. Ai știut, a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare! Bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman linci, neînviforat, bucură-te, pila bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale Sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, Cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi. Bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te îndreptătoarea mândriei, bucură-te cinstitoarea fecioriei, bucură-te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te osânditoarea dușmanilor, bucură-te miluitoarea săracilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Frea Curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednice pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Celui ce după vrednicie și cu credință a fost următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetării, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dădătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm: miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind în mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat pentru aceasta, primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată ale cinstită cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, dar nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli. Bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
0: Aliluia!
2: nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Tot se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osăda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-Te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-Te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-Te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-Te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-Te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-Te, contenirea patimilor, bucură-Te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-Te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-Te, domolirea celor puternici, bucură-Te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-Te, stârpitoarea răutăților, bucură-Te, izvorătoarea milostivirii, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
0: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care Ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încurunat nevoindu-Te prin credință. Mărire fapte cele cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către Tine. Bucură-Te, mireasă duhovnicească, bucură-Te, cununa adevărului. Bucură-Te, toiagul biruinței, bucură-Te, slava monahilor, bucură-Te, povățuitoarea creștinilor, bucură-Te, cinstitoarea covioaselor, bucură-Te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-Te, pomenire peste veacuri. Bucură-Te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-Te, surpătoarea eresurilor, bucură-Te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-Te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
0: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin Tine fiind mustrați, înspimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în Tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra Ta covioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți Ție. Bucură-Te, izbăvitoarea noastră, bucură-Te, povățuitoare, bucură-Te, îndreptătoare, bucură-Te, izgonitoare de rele, bucură-Te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-Te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-Te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-Te, feritoare de năluciri, bucură-Te, risipitoare de grindină, bucură-Te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-Te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-Te, vestelitoare a plugarilor, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale preacuvioase, că de n-ai fi stat Tu rugându-Te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâta primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu Tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților Tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a Te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-Te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-Te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care Te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-Te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-Te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-Te, palat al nevinovăției, bucură-Te, scaunul domniilor, bucură-Te, sceptrul celor ce conduc, bucură-Te, ocrotitoare neobosită, bucură-Te, apărătoare neînfruntată, bucură-Te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-Te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-Te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-Te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-Te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru de din la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă Maica și nu vom fi rușinați, ne depărtându-ne noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără să se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm, bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințe le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, între ce rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zile, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci.

0: Înțelept și nedrept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic, slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru că ta

0: noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan, Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifanie, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharea și Nectarie, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanel, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor, robilor tăi, și arată spre noi, spre toți,

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostivi-ne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfinților Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău și ale Sfinților Părinți de la al treilea sinod ecumenic, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, căror pomenire o săvârșim, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Să primească Dumnezeu în cele noastre. Sănătate sufletească și să vă trăiască.

0: nostru slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne a puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea o cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru. Vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în locașurile Tale decât mii. Alesă m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește într-o Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors sărăbimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit de toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către iețimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce zem de Dânsul ca să sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește într-o Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Păpățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slujii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pomenirea dreptilor Tăi, Doamne, prăznuind, pentru dâns și rugămâne Ție, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunile care cu moarte pe moarte prădat și înviere arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne, milostivie, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veselește-te acum, Ana, dezlegându-te de legăturile stăpiciunii și hrănește pe cea prea curată, chemând pe toți să laude pe acela ce a dăruit din pântecele ei oamenilor, pe singura Maică ce nu știe de bărbat. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivie și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor împăziți și păvățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit în harul lui celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne nouă păcatele și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vețim stăpânului nostru și făcătorului de bine, și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. împreună cu Părintele tot cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvânt.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. În strălucire și mare, pe Doamne, Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale, pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci, se coboară, voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce și să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului asenii sălbate, setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu un de lemn și pâine inima omului o întărește, săturați vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costărcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta mare, aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umbră balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta toate, se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Tu avei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână, se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și-l face, pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munci și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, fiară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului!

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare

0: Toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pomirea văzducului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri.

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bunăsporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Leacă, Doamne, urechetași, mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun, blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Venim ori toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci, minunat tu ești singurul Dumnezeu. Povățește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostiv ești, îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Că cu mine sunt spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucrurile slăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu, aducem voia aminte de Rav și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionul omul și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpeteniilor acestora ce s-au născut în el. Pentru tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urcheta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-mi ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapă cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine au ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele tale, Doamne, în veac le voi cânta de neam în neam, voi vesti adevărul tău cu gura mea. Că ai zis în veac, mila se va zidi în ceruri, se va pregăti adevărul tău. Făcut am legământ cu ale și mi-ai jurat mamului David, robul meu, până în veac voi întări seminția ta și voi zidi de neam în neam scaunul tău. Mărturisi vor cerurile minunile tale, Doamne, și adevărul tău în adunarea sfinților, că cine se va asemăna Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților mari și fricoșător este peste toți cei din prejurul lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție tare și Doamne și adevărul tău în prejurul tău? Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru cu brațul puterii tale, risipi pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei, tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi, tu ai zidit taborul și ermonul, în numele tău se vor bucura, brațul tău este cu putere. Să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, într-o lumina feței tale vor merge și numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptate ta se vor înălța. Că lauda puterilor lor tu ești și într-o bună vrerea ta se vor înălța fruntea noastră. că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu. Aflat-am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sfânt al meu, l-am muns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Aceasta mă va chema.

0: Iar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, bagiocorit ai pe pământ sfințenia lui, doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns au cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui, luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui, la pământ l-ai zdrobit. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare, în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor, cine este omul care să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David pentru adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe necazuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă neam și neam mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe omul smerenie, Tu care zici, întorceți-vă fie oamenilor. O mii de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care trecut și, și ca straja nopții. Nimic nicie vor fi anilor dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și se va trece, seara va cădea, se va întări și se va sfârși. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pusei fără de legile noastre, înainte Ta greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianj. În zilele anilor noștri sunt 70 de ani. Iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, o steneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea orgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine, învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-te, Doamne, până când vei sta departe, mânghie pe robii Tăi, împlutu ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitul ne-am pentru zilele în care ne smerim pentru anii care am văzut rele și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului sprijinitorul meu, ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeată ce zboară ziua. De lucrul ce umblă într-un întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Că deavori dinspre latura ta 1010.000 de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt, l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău, peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit, zice Domnul, îl voi izbăvi pe el. Îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu, strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt într-un necaz și îl voi slăvi pe el și îl voi scoate. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și îi voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în preajurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este într-o bune vrerile lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în mreajul lor păcătos și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Părța voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, că lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curse mie, luat am seama de dreapta și am privit, nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat-mi către tine, Doamne, ziseam, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a sperit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temnițe sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce înveră spre mie. Într-o adâncă le-am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile tale, culoarea minte la glas.

Alina, Sfintei Slave a Tatălui Cerescului, fără de moarte a Sfântului Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrenic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat ce prea slăbit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine. De tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Domnule și Domnule și Domne miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorei sfânt-locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnă

0: Iertarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea acesteia, pentru să

Harul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta păzește în veacul veacului.
0: La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât fierbimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, are fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine.

0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora și ale Sfintei Împărătese Pulheria și ale celor dinpreună cu dânsele a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților

0: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Învietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindeni ești și pe toate le plinești. Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te slășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită, prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei. Și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednici că de noi ai fi stat Tu înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Apa trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând izraelitean, nu striga Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bându-i de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire. Unule iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, stric, fieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de gravă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduierii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Duhul Hristoase mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplite în adâncul răutăților, strică-te din ea, Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos și a neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog. Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu picurând roa milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum o voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău într-un neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința, trăimi văpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zbudările plăcerilor năzuiesc fără de cale, se surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrenice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului, pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am

lacrimile și ostenirile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să

că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea.

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosinghelii Paisie Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora. Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu Mebricor lui Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinăm, strigăm Ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică-i din patul durerii. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi. Și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor dăruiește robilor Tăi pomeniți totdeauna a cugeta și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta. Că Tu singur ești Cel ce pe toate le rânduiești spre slav, folosul nostru, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sunt rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.